Hange ko glave ko nei fan ki faske ke ko ia ki a motol ko to be me so nasi. Mana tu tonga ko to a eta fan ki nau nau langa na nau plama na nau uhila na nau ko ke to kanga mau ka to be me so nasi. Mana tu tonga ko to e eta fan ki a po kama ko te ke lavatori mo firi ko me ai. Hange ko eta po kama ko ke tat ke tonga ko to a eta fan ki po kama ko langa fare mo mono mono ko api. O te ngalo ko e ke te afko afitu ke. Afi pe ko ke so nasi pe mo eta fan ki nau nau ke ke ko te ke lavatori me firi ko me ai. Jones Industry i Pōtaha i Tofoa.

Hange ko klave ko ene nai fangi fas ke ke ko ia ki mo tolu ko to be me so nasi ma ne tu tonga ko to a ai tau fangi na na ulanga na na plama na na uhila na na ko ke to kanga ma ka to e be me so nasi ma tu tonga ko to e tau fangi a po kama ko te ke lava tori mo firi ko me ai hange ko tau po kama ko ke ta ke tonga ko to a tau fangi po kama ko langa fare mo mono mono ko api o te ngalo ko e ke te afko afi tu ke afi be ko ke so nasi be mo tau fangi na na ke ke ko te ke lava tori me firi ko me ai industry e pota e tofoa.